0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Skogbrannene sørvest I Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte I kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene I området Giron sørvest I Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert I takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomt.

0: som med branner. Så langt 110.000 mennesker I Girona-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt I denne delen av Frankrike I år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brandmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
1: Reporter Ine Tomter. Også I Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner I Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg fredag sammen til en stor brann som skal være ute av kontroll. Over 60.000 mennesker evakuert. USA hevder at varer fra Norge og mange andre land skal få en 12,5% tollsats fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Det uklart om dette kun et vikarierende argument, sier reporter Eline Buvar-Bårdal I Washington D.C.
2: Argumentasjonen herfra I hvert fall at USA I nesten 100 år har hatt et forbud mot å importere varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. Og den amerikanske handelslova, den åpner for at USA kan gripe inn dersom urettferdig utenlandsk praksis påvirker amerikansk næringsliv. Så etter at Trump gikk på en skikkelig skattesmell I høyesterett I februar, så har Trump-administrasjonen undersøkt 60 land og hvordan lovverket de forholder seg til. Norge og 50 andre har da altså blitt satt I denne kategorien som USA mener ikke har godt nok regelverk og dermed kan innføre straffetoll mot. Så det jo heller ingen hemmelighet at Trump begeistret for toll.
1: USA har skutt mot et oljeskip I Omanbukta, det opplyser USAs militærkommando CENTCOM til New York Times. Amerikanerne hevder at skipet prøvde å bryte deres blokade av iranske havner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene lørdag 25. juli 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen sørvestfrisk bris 17 grader. Færder 4 sørvestfrisk bris 17 grader. Svenner sørvestfrisk bris 16 grader. Jomfruland sørvestlave bris 16 grader. Lynger sørvestlett bris 16 grader. Torungen sørvestfrisk bris 16 grader. Oksøy vestlig lett bris 15 grader. Lindesnes vestlig lave bris 15 grader. Lista vestlig lett bris 15 grader. Eigerøya svak vind 13 grader. Obrestad sørvestlave bris 14 grader. Ekofisk sørvestfrisk bris 15 grader. Kvitsøy sørvestlave bris 14 grader. Utsira sørvestfrisk bris 13 grader. Slåtterøy sørlig lave bris 13 grader. Feie sørlig frisk bris 12 grader. Ytterøyene sørlig frisk bris 11 grader. Kråkenes sørlig stiv kuling 12 grader. Gullfaks-C sørvestfrisk bris 12 grader. Svinøy sørveststiv kuling 12 grader. Ona sørlig lave bris 12 grader. Veiholmen sørlig lett bris 13 grader. Sula sørvest lave bris 13 grader. Buholmeråsa sørøst lett bris 12 grader. Rørvik sørvest lett bris 12 grader. Nordøyan sørlig lave bris 12 grader. Sklinna sørlig liten kuling 12 grader. Vega sørvest lave bris 13 grader. Solvær sørlig lett bris 13 grader. Røst sørlig lave bris 12 grader. Helligvær sørøst lett bris 12 grader. Skrova sørlig lett bris 11 grader. Rotvær vestlig lett bris 12 grader. Bø i Vesterålen sørlig lave bris 12 grader. Andøya sørlig lett bris 11 grader. Hekkingen sørøst lave bris 12 grader. Mosvik svak vind 11 grader. Torsvåg svak vind 12 grader. Rognsundet svak vind 12 grader. Fruholmen fyr svak vind 10 grader. Slettnes fyr svak vind 10 grader. Berlevåg fløy vind 11 grader. Vardø sørvestlett bris 12 grader. Kjevik ved Kristiansand svak vind 15 grader. Blindern i Oslo fløy vind 15 grader. Florida i Bergen sørøst lett bris 13 grader. Værnes ved Trondheim sørøst fløy vind 11 grader. Og værvarslinga i Tromsø svak vind og 11 grader. Så vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sørvest bris, opp i frisk bris på kysten. Fra i formiddag sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Opp i stiv kuling på kysten i ettermiddag. Spredt regn vesentlig i vestlige områder. Utover ettermiddagen en økende nedbør. Sent i kveld opphold og lettere skydekke i vestlige områder. Agder. Sørvest bris, frisk bris utsatte steder. Opp i stiv kuling på kysten øst for Mandal i ettermiddag. For det meste skyet spredt regn. I ettermiddag økende nedbør. I kveld dreining til vestlig bris. Frisk bris utsatte steder. Skyet og litt regn i vest, ellers delvis skyet oppholdsvær. Langfjella. Sørvestlig frisk bris. Liten kuling utsatte steder. I formiddag økende til stiv kuling utsatte steder. Skyet, periode med regn, vesentlig i vest. Fra i kveld, vestlig frisk bris. I vestlige områder, skyet og regnbyger, ellers delvis skyet, oppholdsvær.
Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella. Sør-vest frisk bris, liten kuling utsatte steder. Fra i formiddag økende til stiv kuling utsatte steder. Noe minkende sent i kveld. Skyet, periode med regn, særlig i vest. Rogaland, sør-vest bris, sørlig liten kuling på kysten og i fjellet. Fra i ettermiddag dreiende vestlig. I kveld minkende til periodevis frisk bris utsatte steder. Skyet, regn. Fra i ettermiddag overgang til regnbyger og noe avtagende bygeaktivitet, særlig i ytre strøk. Hordaland. Sør-vest bris økende til liten kuling utsatte steder. Opp i stiv kuling på kysten og i fjellet. Fra sent i ettermiddag dreiende vestlig, og etter hvert minkende til periodevis frisk bris utsatte steder. Skyet, regn, fra i ettermiddag overgang til regnbyger. Sogn og Fjordane. Sør-vest bris, sørlig stiv kuling til sterk kuling utsatte steder på kysten og i fjellet. Opp i liten storm ved Stad. Sent i ettermiddag dreiende vestlig, og i kveld minkende til frisk bris i sør. Skyet, regn og regnbyger. Møre og Romsdal. Sør og sørvest frisk bris utsatte steder. På kysten opp i sørvest liten kuling. I formiddag dreiende sør og sørøst. I kveld sørvest igjen. Sterk kuling på kysten først i sør. Skyet, periode med regn og regnbyger. Trøndelag. Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet. Periode med regn eller regnbyger, vesentlig først og sist på dagen. Nordland, sørøst bris, frisk bris til liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Fra i formiddag, periode med regn, særlig i sør. Troms, skiftende eller sørlig bris, sørøst frisk bris utsatte steder først og sist på dagen. Mulighet for enkelte regnbyger, eller stort sett skyet oppholdsvær, og ut på dagen periode med sol. Finnmark, sørlig bris, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger vesentlig utover dagen i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Spitsbergen, skiftende bris, nordøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. Lett skyet oppholdsvær. Og så har vi kommet til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Sørvest liten kuling, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Fladen. Sørvest stiv kuling, minkende til liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør. Vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord. Sørlig stiv kuling, minkende til vestlig liten kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Viking. Sørvest stiv kuling, minkende til vestlig liten kuling. Periodevis vestlig sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Austdampen og Storegga. Sørlig stiv kuling, etter hvert skiftende, periodevis sterk kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyebanken. Sørlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sørøst frisk bris, moderat periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Skiftende liten kuling, periodevis nordvestiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Sørøst bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken.
Sørlig frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Røstbanken. Sørøst bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Østlig bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Østlig bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket og Hjelmsøbanken. Skiftende bris, moderat sjø. Regn

0: Corinne Belly Ray.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 8. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging i Norge. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i første halvår i år, mot 17 på samme tid i fjor. Dagen skal blant annet markeres på Sørenga i Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. I tillegg blir det demonstrasjoner, konkurranser og familieaktiviteter gjennom dagen. President Donald Trump var i natt tilbake på den årlige korrespondentmiddagen i Washington, 3 måneder etter at et attentat avbrøt arrangementet.
2: I natt var pressen og president Donald Trump tilbake på luksushotellet Waldorf Astoria i Washington under et ekstremt strengt sikkerhetsopplegg. Og Trump spøkte selv om situasjonen fra talerstolen. Alle ser skikkelig bra ut i kveld, og jeg vet det ikke var lett å finne sko som passet til de skuddsikre vestene. Mange ville ikke ha på vestene, for de ville heller dø enn å se 10 kilo tyngre ut, sa Trump ifølge NTB. For 3 måneder siden ble den tradisjonelle korrespondentmiddagen avbrutt da en mann tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en vakt. Mannen er siktet for attentatforsøk mot presidenten, noe han nekter straffskyld for. Under talen tok Trump også på seg en rød caps hvor det sto «Trump 2028», og sa han planlegger å stille til valg for en ny periode, til tross for at grunnloven setter en grense på maksimalt 2 perioder for en president.
1: Og reporter her var Tonje Grimstad. Lederen for FNs uavhengige granskingskommisjon mener Norge bør etterforske og eventuelt straffeforfølge israelske soldater som befinner seg på norsk jord. Kommisjonen la 23. juni fram en rapport som blant annet konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza ved å bevisst ramme palestinske barn. Israels ambassade reagerer nå kraftig på utspillene og rapporten, og sier at kommisjonen peker ut og svartmaler Israel snarere enn å søke sannheten. Kripos har ansvaret for å etterforske internasjonale forbrytelser og er kjent med FN-rapporten, men understreker at konkrete opplysninger må foreligge før en sak eventuelt opprettes. SpaceX hadde i natt en vellykket test med den kraftige Starship-raketten. Dette er den første vellykkede testen siden selskapet ble børsnotert. Raketten den landet i Indiahavet. Det er første gang vi har fått en intakt Starship-rakett ned i sjøen, det sier talsperson Dan Huth. Hovedmålet var å se hvordan Starship oppfører seg etter justeringer av designet. Det var 3. generasjon av raketten som nå ble testet. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Opptur med Øystein Ellingsen og Marte Synnøve Johannessen på NRK P1.

0: Ed Sheeran var det som sang for oss I opptur, og altså opptur I dag fra Stavanger, klokka litt over åtte. Norge I ferd med å våkne opp, og vi har startet dagen I dag med en liten sånn fisketur med for dere som ikke har stått opp enn og har fått inn ganske mye fangst fra folk I radioappen vår.
1: Ja, nå har vi på denne fangstrapporten øre, makrell, fem feite flyndre, to ekte menn, lyr, hysa og torsk.
0: Ja, noen vanvittige kveiter, altså nå ser jeg også at man har fått inn abbor her, man har fått inn ål, så I det hele tatt, fangsten begynner å hjelpe på, det bare til å melde andre fangstrapporter fra det ganske land, fra dere som hører på nå. Men så spørsmålet, hva gjør vi med all denne fisken?
1: Det skal vi få høre om snart.
0: Ja, vi skal til Drøbak, for der skjer det noe helt spesielt I dag, skal du ganske snart få høre. Men først, Fredrik William Olsen, han ganske så fornøyd, synger han.

0: I oppturbåten vår har vi fulgt opp med all slags typer fisk her nå, og noe skal vi gjøre med all denne fisken vi får.
1: Da kan du lage fiskesuppa.
0: Per Espen Torgersen, du med oss fra Drøbak. Hvor vanskelig det å lage en god fiskesuppe?
2: Ja, hva skal man si? Det kan du gjøre ganske enkelt, og du kan gjøre det veldig komplisert, vil jeg si.
0: Hva type fisk aller best å ha i en fiskesuppe?
2: Ja, det det også mange meninger om, men kanskje min personlige favoritt vel kanskje flatfisker, og spesielt piggvar, eller kveite.
0: Og såpass avansert piggvar, det ikke så lett å få på krogen.
2: Nei, det ikke hver dag du får det. Det ikke det. Det derfor det eksklusivt.
1: Du kokk, og så du arrangør av Norges mesterskapet i fiskesuppa, som arrangeres i Drøbak i, nå i formiddag. Hvordan foregår et NM i fiskesuppa?
2: Jo, da først så har vi en prosess i forkant hvor folk melder seg på noen måneder før, og så kommer de hit til Drøbak under Drøbak Hannefestival, og da har vi et svært telt her på 1000 kvadratmeter, hvor hver kokk får hvert sitt lille kjøkken. Så får de 3 timer til disposisjon, og så har de fått litt regler i forkant av det, hva de kan lage og ikke lage, og hva slags råvarer de kan ha med seg og ikke.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Og hva type, får de mange typer fisk da? Dere har vært ute nå og hentet alle typer, eller?
2: Vi har en preferanse på fisk hvert eneste år, og det fordi vi har en kveiteleverandør som heter Støling, som en av sponsorene våre, og da sier vi det at kveite må med i fisketuppa hvert eneste år.
0: Ja, og det er nok så enkelt, for den jo ganske fersk og fin i fisk, fast i fisken.
2: Ja, den veldig fin i fiskesuppe. God i smak og veldig fin i fiskesuppe.
1: Men kan jeg være med i NM?
2: Det kan du, absolutt.
1: Ja, så det er ingen krav?
2: Nei, nå foreløpig. Vi startet med fiskesuppe NM for 4 år siden, og vi har liksom bygd på, og blir flere og flere. Vi håper jo etter hvert at det kanskje skal bli sånn at det blir egne regionale uttak og sånne ting. Men vi har ikke kommet helt hit enda, men vi jobber frem mot det.
0: Og hva skal til for å bli Norges mester? Det handler om å koke fortest, ha mest mulig opp i suppen, eller hva?
2: Du, dommerkriteriene 80% smak og 20% presentasjon.
0: Ja, så den trenger ikke se så fin ut, altså.
2: Jo da, må se fin ut, men må se fin ut, men smaken alltid viktigst.
0: Ja. Men publikum, skal de heie? Altså, hva gjør de underveis?
2: Vi har 2 premier. Vi har altså den liksom fagpremien, hvor vi har 6 anerkjente kokkedommere som velger den beste fiskesuppen, og så har vi også publikumsprisen. Så her får publikum komme inn og smake på alle fiskesuppene og stemme på sin favoritt.
1: Har du noen tips? For jeg har en lyr i frysen. Kan den bli fiskesuppa?
2: Lyr kjempefint i fiskesuppe, det det.
1: Ja, hva gjør jeg da?
2: En hel lyr, så må du filetere den først, og så må du lage en god kraft. En god kraft jo liksom hjertet i en fiskesuppe. Med gode fiskebein og med gode grønnsaker, og koke akkurat passe lenge, ikke for lenge, for da blir det lim. Mm. Og så kan du velge om du vil ha en klarasuppe eller en kremasuppe, og nordmenn veldig glad i krema fiskesuppe, da, så kanskje en god skvett fløte i.
0: Ja, kvide skal stort sett fiskesuppen være i Norge. Det mange som kommer til å konkurrere med andre farger på fiskesuppen, eller?
2: Ja, da, vi har mange varianter. Vi har jo en av kokkene våre, Dag Kjærsland, som driver italienske restauranter. Han kommer med en siciliansk variant, har jeg forståelsen for. Og så har vi andre norske kokker som kommer med litt sånn bergensk fiskesuppe varianter. Så her er det alle slag.
0: Er det lov å hive sånn hele fiskehovet opp? Jeg sitter i utlandet av og til at jeg bare sånn, de ligger der og ser på meg når jeg skal begynne å spise.
2: Ja, det er jo mer vanlig nedover i Europa sånn at man både steiker hele fisk og har hele fisk i suppa sånn, men i Norge så er ikke det så vanlig.
0: Hvor mange liter med fiskesuppe blir det kokt i Drøbak nå i formiddag?
2: Du, det blir cirka, et sted mellom 150-200 liter blir det.
1: Hvor lenge er det til neste gang du eter fiskesuppa etter et sånt arrangement?
2: Ja, det ikke sikkert det så lenge, for jeg veldig glad i fiskesuppe.
0: Men du, så har jeg alltid lært også at når du spiser litt sånn godt krema fiskesuppe, da det fort gjort at du sovner.
2: Ja, man blir veldig slapp og dvask og god.
0: Så i formiddag så kommer hele Drøbak til, til å bestå av folk som sitter like og sover middag, altså.
2: Ja, det fare for det. Det det.
0: Lykke til med arrangementet, og det starter altså bare om, ja, ikke lenge til.
2: Nei, starter nå klokka 10.
0: Ja, lykke til. Takk for praten.
2: Takk for det, i like måte.

0: Violet Road i opptur på denne lørdagsmorgen, der det stort sett regner i Sør-Norge, det litt bedre vær i nord, og ikke minst helt i nord, der det best vær nå i dag. Og så er vi i sør glad når vi får makrell på krogen, og elsker det, for det blir mange, mange napp når en først bare får makrell, men i nord får vi meldinger om der er det ikke så populært med makrell.
1: Nei, Hanne skriver til oss at de fisker mye fra land på Flosjø, sånn er det i nord, men dotteren hennes kaller makrell for PMS-fisk.
0: Jaha.
1: Du vet hva PMS er? Ja, dessverre. Grunnen til at de kaller den for PMS-fisk er at den er lett å merke på sluken og svømme fram og tilbake. Men i nord, der heter det ikke makrell. For oss så er det lik fisk. Hanne har ikke tal på de gangene de drar til hytta, kun med potet og rømme. Torsk, det fisker de, og det får de alltid heia Nord-Norge, skriver han.
0: Ja, men i Nord-Norge vil ikke ha makrell, altså, fordi de kaller for likfisk. Hva har den spist? Du, Erlend forteller at han fikk ikke akkurat fanget han i rett forstand, men han fikk fanget han på film. Og det var litt av en opplevelse. Han kjørte med båten sin i Åsenfjord i Trøndelag, og var rett og slett så heldig nå denne uka at han så en delfin som svømte bare en meter fra båten. Den lå foran og ridde på bølgen foran båten. En fantastisk opplevelse, og det er andre gang at Erlend opplever dette. Kjekt med gode historier fra dere som hører på Opptur i radioappen.

0: Céline Dion, artisten med den store stemmen. Vi har fått makrell, vi har fått lyr og torsk og litt av hvert flundre og så videre, men nå, hva har vi fått I båten nå?
1: Nå har vi fått hei I båten, og det var deg, Toril Granhaug. Fortell om den fisketuren.
2: Jeg var oppe I Vikna for noen år siden, da leide med en skipper med båt, og så spurte han hva ville fiske, så man kunne liksom bestille og fiske det og det. Og da kjørte han dit hvor det var sånn, og da fisket han med pigghå.
0: Å, det var pigghå, ja, altså, men det en hei?
2: Det hei, ja.
0: Hvordan var det for deg å dra opp en hei fra havet?
2: Jo, det var helt greit, men skipperen var ikke så veldig glad for det, for den snurret seg rundt snøret, så det var ikke lenge før han kappet snøret og svenskepilken forsvant.
0: Ja, hvor store var denne heien da?
2: Nei, borti meteren kanskje.
0: Jaha, altså, og du altså fra Rødberg, og da du fra ja, innlandet på Østland, du ikke det, altså? Hvordan var det å komme hjem og fortelle? Jeg har fått en hei på en meter.
2: Nei, det var det. Når man hadde vært I Vikna, så var det jo fisk, så det var ikke noe store sensasjon det. Men han spurte om jeg skulle ha han og ete han, og så spurte man om hva spiser det. Ja, altså, I Danmark det delikatesse, så man åt jo fisken da.
1: Ja, hvordan var det?
2: Ja, det var sånn midt på tre kanskje, jeg har kjent bedre fisk, jeg har kjent veldig mye.
0: Men altså, du skulle ønske at du bodde nærmere kysten, eller siden du reiser på lange ture for å få fiske?
2: Ja, jeg pleier å si at jeg født på feil plass, men vi har jo vann da, men det elver.
0: Ja, du fisker vel litt der også?
2: Ja, det ikke så mye det.
1: Hvor skulle du ønske at du bodde?
2: Jeg synes det mer moro å fiske I sjøen eller I ferskvann.
1: Jo, hvorfor det?
2: Det akkurat som det mer I livet enn fisken som sjøen, synes jeg.
0: Og du skriver utenom at du har fisket hai, at det aller kjekkeste det å hekle sill. Altså, og da snakker vi ikke om å hekle I forhold til et strikketøy, altså hva det du som skjer når du hekler sill?
2: Ja, da kan du bruke blankt snøre med kroka på, men jeg hadde blankt snøre med I kroka på, da hevde ut I sekunder telle 1, 2, 3, 4, opp til 10, og så var det å dra opp, men da hadde du som regel mistet en 2-3 på veien opp da. Men det var bare å øse opp, så kassa ble full I løpet av kvarter 20 minutter.
1: Smakte det bedre enn en hai?
2: Ja, det tror jeg.
0: Takk for praten, Toril. Hva tid neste gang du reiser til kysten for å hekle sill eller fiske hai?
2: Ja, altså, Vikna kan jo konkurrere med Saltstrømmen, sånn.
0: Ha en fin dag.
2: I like måte.

0: Simmermann har riper i lakken. Vi er programledere i programmet som heter Opptur, og oppturer er det jo en del av i livet. Hvordan er det med deg, Madsen? Har du hatt noen oppturer denne uka?
1: Ja, jeg begynte jo på jobb igjen på mandag, etter 4 uker ferie.
0: Det er en opptur.
1: Ja, altså, det, egentlig. Jeg har ikke kommet frem til oppturen enda. Tingen er at når du begynner igjen, så det kan være litt hardt og litt tøft å begynne igjen. Og da var det en opptur når jeg ringte til mamma og sa at du, om du vil lage kjøttkaker på onsdag. Og så sa hun, ja, jeg kan lage kjøttkaker til deg på onsdag.
0: Oi, ja, for det er ikke så mye til, som skal til for at det kan kalles en opptur. Og vi lurer litt på, du ser på opptur i dag, hva har vært ukens opptur for deg? Har det vært kjekt å høre litt fra deg, hva har vært ukens opptur? Kanskje kan vi kåre Norges beste, flotteste opptur denne uka?
1: Ja, og det trenger ikke være en stor ting, det kan være små gleder i hverdagen eller denne helgen.
0: Ja, men gjerne noe stort også, altså en sensasjon er helt greit det, altså, men kjør på, altså gå inn i radioappen, finn opptur og meld om din opptur denne uka.

0: Dilara med Sjelen opptur sendes i dag fra Stavanger, og denne byen har stått på hovedet, vil jeg si, de siste dagene.
1: Ja, for byen er vertskap for Seilasen Tall Ships Races. Tusenvis av folk har valfartet til havnet for å oppleve den folkefesten og se de stolte seilskutene som ligger til kaien.
0: Ja, og nå i formiddag så skal over 40 seilskuter altså seile ut av Vågen i Stavanger på den siste etappen av Seilasen som går til Aalborg, og da sier vi god morgen og skip ohoi til deg, Linda Kallesa.
2: God morgen, god morgen.
0: Du er ombord i seilskuta Lojal, og først av alt fortell oss, hva slags skute er Lojal?
2: Da er en galeas som er bygd i Rosendal i 1877.
0: Såpass?
2: Tilhørende i Bergen.
0: Ja, hvordan er det liksom å seile på en båt som er så gammel og så stolt?
2: Nei, det, vi blir like prektige og stolt vi som er ombord.
1: Hva er det som gjorde at du forelsket deg i Lojal?
2: Ja, nei, så det var vel vakkerheten.
1: Ja, beskriv den.
2: Nei, vi satt på, jeg satt på hekken med kapteinen og så på alt tøyverket, og jeg synes det var så fascinerende og vakkert. Og så er det jo en utrolig vakker båt.
0: Mm. Og, altså, dette skjedde jo første gang for en del år siden at du var ombord i båten. Og hvordan er det å seile med en sånn båt over havet, kan du si?
2: Og det er en fryd. Og danser seg gjennom bølgene, det er en fryd å seile om.
1: Ja, danser dere som er ombord også, eller?
2: Ja, ja, ja. Danser og spiller kort og synger og...
0: Ja, jeg ville tenkt at jeg ble litt sjøsyk, jeg, hvis jeg danste og spilte kort og bor i en seilskute.
2: Og nei, det går fint, hun beveger seg godt, så det, er, det ja. går greit da.
0: Du har vært syke noen ganger også, eller?
2: Det har vel skjedd at jeg har vært litt uggen, men jeg har ikke vært... Jeg har til gode å kaste opp over ekko.
0: Oi, såpass, ja.
1: Men nå har dere lugget til kais i Stavanger noen dager. Hvordan har disse dagene vært?
2: Du, det har vært veldig kjekt, men det er jo heldigvis... Nå gleder vi oss å komme på havet. Få litt ro, kvile og ro.
0: Ja, for det har vært en skikkelig folkefest mens dere har vært lugget til kais nå, har det ikke det?
2: Da har det. Veldig kjekt.
0: Ja, hva er det som foregått?
2: Nei, masse god musikk og masse spennende nye folk og bekjennskap og... Masse ungdommer altså, har hatt det kjekt.
0: Mm, mm. Og nå skal dere altså snart seile av gårde masse skuter ut av Stavanger. Altså, hvordan er, blir det å være med på noe sånt?
2: Nei, det er noe like vakkert hver gang. Nå er vi nå så heldige at vi skal få lov å legge ned en krans senere også. Det kommer en prest ombord med krans da, så vi skal legge ut for de fallende sjøfolk også.
0: Ja, en flott markering det. Og så er det mye ungdom ombord.
2: Ja, vi har 12 trenere med oss.
0: Ja. Hvordan er det for de å få være med på noe sånt, et sånt et eventyr?
2: Du, de storgleder seg. De kom ombord i går ettermiddag og fikk kose litt og bli kjent i går. Så nå skal vi snart sette de i gang med å ta ned solseil og gjøre sjøklart.
1: Og når du har seil, da vil du ha... Hva trenger du da i seil da?
2: Masse vind.
1: Ja, får du det? Har du sjekket været?
2: Ja, været ser ut og ligger godt an for oss.
0: Mm. Og du, altså, du er... du skal legge det nesten for admiral ombord, altså, men du... men du er styrmann, er du ikke det?
2: Jo.
0: Ja. Hvordan er det å styre en sånn gammel og svære skute?
2: Det er veldig... Det er, du blir litt stolt.
1: Og så er det et seilas, så dere skal vel konkurrere, så kommer først frem?
2: Jep. Det er målet.
0: Ja, og hvordan er det med deg da, Linda? Er du flinke da, sånn at du har det, liksom, det genet i deg, så du tenker at dere må komme først til Aalborg?
2: Ja, jeg har, men mannen min sitt er vel større. Og det er jo han som er den største seileren også, så jeg peker, han drar.
0: Ok, vi sier skip ohoi, god tur.
2: Tusen millioner.
0: Til Danmark.
2: Takk skal du ha.

0: er dette Stop Loving You. Og det tydelig at midt I juli så det mange som synes at det en opptur å få samlet hele slekten.
1: Ja, sånn så for Heidi sin del så de vanligvis to til bords. Denne veka har de vært ni, for ungene har kommet hjem fra Nittedal. Skal vi se, nå hoppte maskinen min her. Nittedal, Ålesund, Southampton. De bor I Gildeskål, så det de vel I Nordland, og feirer mannen sin 60-årsdag.
0: Gunn Lisbeth sier, min opptur var en fantastisk dag I Tollskips race I Stavanger. Nydelig vær, flott skip, kjent I kor, en fantastisk stemning som jeg og min kjære lever lenge på.
1: Og for Christian så skal oppturen komme snart, for han reiser ned til campingvognen som står på en fast plass sør for Bergen. Da får han låge skuldre og skal bare slappe av.
0: Terje forteller at han tok med tre barnebarn på tur til DNT-hytter på Sandhau. En fantastisk opplevelse både for bestefar og guttene på 29 og 11 år, ja det tenker jeg.
1: Ja, så har det vært 45-årsdag. Mai, hun feirte med, altså dotteren til Mai, feirte med deilig indisk mat, pavlova som det 13 år gamle barnebarnet Lotte hadde lagt, og det en opptur å se barnebarn og Lotte og Lars på 10, og de har spilt kubb I den fine hagen. En god opplevelse.
0: Ja, og den aller største oppturen denne uka, eller denne sommeren, tror jeg Jan-Erik har hatt. Han fra Kvæfjord. Han har vært ute med fiskestangen. Vet du hva han har fått?
1: Nei.
0: Tre kveiter. En på 11 kilo, en på 13 kilo og en på 15 kilo. Det må være definitivt ukens opptur. Og det var dagens opptur, det fra Øystein Ellingsen og Marte Suenøve Johannesen. Jeg kan si det var en opptur det også.
1: Ja, jeg vil si det. Ja.
0: Snart det tid for reiseradioen her på kanalen. Kjekt at du var med oss på morgenkvisten. Nå skal du få nummer 4. Ha en strålende lørdag, hvor enn du I Norges land. Ha det bra.
1: Ha det bra.